Ми затъпил воз Кручица проти Австрия, извоз се седмица в Скопие и смери Любяне, можен само за локални промет. Застойка тоди на цеста Шмария Купър проти Купър и Луция Изола пред Изола. Радарио заенка, че ми сте явили, че пък

боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениално, здаю па извайам максимално. Морда се здила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Съм паметен, тежко живил, зато съм се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно съм на мис люди гарал. Ти си паметен, со рекли ти бож.